Bio je to drugi kudački kvartet u A-molu, opus 27, Andresa Isasija u izvođenju kvarteta Isasi. Završena je emisija Noćne promenade koju ste u protekla 4 sata pratili na talasima 3. programa Radio Beograda.

da svoj niski rast pretvori u prednost, zasnivajući na njemu neke od svojih najpoznatijih likova, poput recimo Napoleona. Na svojim predstavama nastupao je u dugačkim, ekstravagantnim kaputima, od kojih je jedan imao ogroman džep na leđima. Tako je Malecki Italijan, kako su ga zvali, dosegao neverovatnu popularnost u Italiji i 1942. snimio i svoj prvi film.

I to je bilo sve što smo pripremili za današnju iglu na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.

0: Ozbiljne variacije Feliksa Mendelsona slušali smo u izvođenju Aleksandra Serdara, koji je moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. Hvala vam, gospodine Serdar. Nama, zahvaljujem se na vrlo sadržajnom razgovoru. Ostaje nam da pozovemo sve slušaoce da dođu sutra na vaš recital u okviru Chopin Festa i da uživaju u muzici Frederika Chopina i Beethovena.
1: Hvala i vama najljepše na razgovoru.
0: Sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Mateja Stevanović.

Tenor saksofonista i kompozitor James Brandon Lewis rođen je u Buffalo 1983. godine. Odrastao u crkvi, što je formiralo jezgro njegove duhovnosti. Već tokom studija sarađivao sa poznatim jazz, rock i gospel muzičarima, među kojima su bili Benny Golson, Jerry Allen, Wallace Rooney, John Legend, K.D. Lang, Vanessa Williams i kraljica gospela Albertina Walker. Po objavljivanju debi albuma Moments 2010. godine preselio se i nastavio da radi u Njujorku. Kritika ga je odmah ocenila kao sledećeg heroja džeza, što je potvrdio već na drugom ostvarenju Divine Travels 2014. Ukrstivši koplja sa veteranima improvizacije Williamom Parkerom i Jaredom Cleaverom, sastavio je duh gospela sa vatrom free džeza. Istraživanje u tom domenu nastavio deceniju kasnije, objavljujući izvanredan album sa himnama gospela posvećen Mahali Jacksonu. Na trećem albumu Days of Freeman 2015. godine Brandon Lewis je nadahnuće našao u hip-hop sastavi Digital Planets, A Tribe Called Quest i saradnja Run DMC sa Aerosmith bili su mu inspiracija. Istraživao je kako da stil i tehniku repera emulira tenor saksofonom. Te godine prvi put je nastupao na Beogradskom jazz festivalu. Osetivši da je pred Lewisom blistava karijera, festival je odabrao njega za jedno od dva lica na plakatima manifestacije, drugo lice je bila pijaniskinja Hiromi. James Brandon Lewis je do sada objavio 19 albuma pod svojim imenom u različitim formacijama. Godine 2022. album Jessup Wagon sa Red Lily Quintetom izabran je za album godine

plasirani izvođač. Treći plasirani je bio i kvartet sa kojim smo ga prošle godine gledali u Beogradu, a na četvrtom mestu našao se njihov album Abstraction is Deliverance. Mi ćemo sada čuti još tri numere sa albuma The Face the Currency, zaokružujući ovo predstavljanje rada The Mesthetics sa Jamesom Brandonom Lewisom, sastava koji nam dolazi na Beogradski jazz festival. Slušamo još tri numere sa albuma The Face the Currency. Biće to Universal Security, Clutch i Serpent Tongue Slight Return. The Mesthetics and James Brandon Lewis.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Milenko Pajić. Univerzalna zvučna kapsula.